0: acum Mamino Ca să XFM.
1: Oi, par, rebe god, ma curatire gulim un gogolingon nga di ka guapo.
2: XFM.